Jedna od najvećih zvijezda današnjice, Bruno Mars je ove godine objavio novi album nakon 10 godina i krenuo na turneju za čije koncerte su ulaznice planule. Sa četvrtog samostalnog studijskog albuma Brune Marsa, naziva The Romantic, slušamo aktualni svježi singala Dance With Me.